n'olw'ensonga yo muweerwa omukisa nga muwulira oluyimba olwo mukama abawa omukisa nga muliwuliriza kuba buli kimu mukama kye yabagamba ye mwesigo kituukiriza si mwana wa muntu okulimba amen.